Carl Nielsen var en av hans største norrlænske komponisteren i 20. Ålt. Han var fødder 430 år og søgjene, i 19. juni, og i en luttlærbygd, Sørstilung, Bønnsundanfyrre, Odense.

Carl Nielsen hefur skriva 6 symfonier, eina opera, eina violinkonsert, eina klarinettkonsert og eina fløytekonsert. Kammertonlag og haupen av løvun til danska sanger, solmar og æsne batna sanger. Hvor kjenner ikkje hentan?